volle fylla vi utav tof men att du inte är till mina till hålla något skim och säga uff man lima kvot och att det är för att du inte är till och kvar nej gitte och vi håller fitu vai lua. Je rappelle à mes auditeurs qu'à partir de 6h25, nous serons bien sûr en direct sur notre page Facebook et ça sera jusqu'à 7h25. La suite de notre programmation musicale, je vous propose ce son pour vous accompagner ce matin. Vous souhaitez un excellent lundi avec nous sur la page.